слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні радіослухачі! Надіюся, що у вас хороший настрій, бадьоре самопочуття і ви налаштовані на прослуховуванні нашої програми, яка звучить на радіохвилі 103.1.5 EBI FM в Аделаїді, Південного штату Австралії. З вами сьогодні Юрій Онопко, котрий здійснює звукозапис програми, і я, Леся Кардаш. Продовж програми звучатиме новий диск карпатських лемківських пісень у виконанні Юрія Онискова. Якщо ви захочете почути та ознайомитися із українськими новими піснями багатьох виконавців, а також зарубіжними музичними творами, то можете підписатися в онлайн під назвою Spotify. Ну а зараз для вас звучатиме перший музичний твір у виконанні Юрія Онискова.

1592 доба повномасштабного російського вторгнення і української оборони. Доба насичена на події і в тому числі і на інсайдери, адже раптово знову в інформаційному просторі з'явилася тема виборів. Саме з цієї теми я і розпочну нашу програму. Один в бюлетні, два в умі. Як Зеленський відмовляє генералів від політики? У середині червня на одній із державних резиденцій біля Києва було несподівано людно. Після початку повномасштабного вторгнення такими об'єктами влада рідко користується через безпекові обмеження. Але цього разу обрали закриту резиденцію, адже йшлося про важливу таємну розмову найвпливовіших посадовців країни. Поспілкуватися зібрались президент Володимир Зеленський, голова офісу Кирило Буданов із силовим заступником Олегом Татаровим. Від парламенту був присутній лідер фракції більшості Давид Арахамія, з уряду глава Міноборони Михайло Федоров, від РНПО приїхав секретар Рустем Умєров. Як писала раніше «Українська правда», ідею великої стратегічної сесії для топів влади уже кілька місяців виношував Арахамія. Але ця розмова в резиденції такою стратсесією не була. Хоч би по тому, що бракувало важливих людей у владі, як, наприклад, прем'єрки Юлії Свириденко чи спікера Руслана Стефанчука. Навіть у такому невеликому колі учасників нарада в резиденції тривала приблизно 4 години, але найважливішими були останні хвилин 30. Бо йшлося про вибори та інтенсивну реал-політік. Саме тоді прозвучали позиції щодо того, хто з влади чого хоче надалі, де кожен бачить своє майбутнє, що для цього треба зробити і кого треба вмовити не балотуватися, щоб усі ці розмови і план виборів на листопад стали реальністю. Коло своїх. Імпровізований саміт в держрезиденції під Києвом наочно демонструє, наскільки змінилася українська влада після відставки Андрія Єрмака. Ще восени минулого року було майже неможливо уявити нараду такого рівня без присутності Андрія Єрмака. Здавалося, що сама можливість провести подібну розмову без нього є фантастикою. Але, як показала практика, цілком можливо, ба більше, саме без Єрмака президент почав набагато предметніше і конкретніше говорити зі своєю командою. Обговорювати вже не абстрактні політичні перспективи, а цілком конкретні конфігурації майбутньої влади. Стратегічна розмова звелася до 3 ключових питань: чи проводити вибори, якщо так, то коли і хто може стати учасниками потенційної виборчої кампанії?

вибори. Отож, продовжуємо. Стратегічна розмова звелася до трьох ключових питань. Чи проводити вибори? Якщо так, то коли? Хто може стати учасником потенційної виборчої кампанії? Відповідь на перше запитання обговорювали, спираючись на результати свіжих, закритих соціологічних досліджень за червень, які опинилися на столі Володимира Зеленського. Надруковані цифри стали для президента несподівано оптимістичними. Як переказують джерела «Української правди», які бачили дані згаданих досліджень, виглядає так, що Зеленському вдалося переламати тривалу тенденцію повільної втрати власного рейтингу. Після багатьох місяців поступового зниження соціологія вперше зафіксувала хоч і невелике, але стабільне зростання підтримки. Соцдослідження також показали, що в першому турі за чинного президента готові були проголосувати орієнтовно 33% серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором. Слідом іде головний потенційний конкурент Зеленського – посол України в Великій Британії Валерій Залужний, який має підтримку на рівні 22%. Ще одним потенційним кандидатом, рейтинг якого останніми місяцями системно зростав, є керівник Офісу президента Кирило Буданов. Його в першому турі готові підтримати майже 14% опитаних. Таку динаміку розкладу сил у владній команді пояснюють перед усім якісними змінами на фронті. З весни 2026 року Україна дедалі частіше перехоплює ініціативу. Майже щодня українці прокидаються під новини про удари по російських нафтопереробних заводах, оборонних підприємствах, складах, логістичних вузлах у Криму чи на окупованому півдні. Відео українських безпілотників, що долітають у глибокий тил Росії, стали частиною щоденного інформаційного порядку денного. І ось через такий наочний успіх сил оборони почав змінюватися і рейтинг президента, як верховного головнокомандувача, який персоніфікує ці здобутки для значної частини суспільства. Логіка проста. Поки рейтинг зростає, варто спробувати скористатися моментом і переобратися ще до того, як політична ситуація знову модифікується. Але на шляху проведення такої спецоперації існують дві доволі габаритні проблеми. І обидві з генеральськими погонами. Йдеться про Залужного та Буданова. В озвученому на зустрічі опитуванні, зробленому на замовлення Банкової, однієї з українських соціологічних компаній, для президента склалась позитивна динаміка першого туру. Зеленський має начебто 34% підтримки. Залужний – 28%, Буданов – 12%. Але от моделювання другого туру навіть у цій соціології виглядало для чинного глави держави не так вже й райдушно. У парі з послом у Великій Британії президент поки що програє. Приблизно 32% проти 37%. Але динаміка на користь Зеленського він постійно додає. Проти Буданова Зеленський поки що перемагає, але лише в межах статистичної похибки.
приблизно 34% проти 32%. Інакше кажучи, незалежно від того, хто саме з генералів виходив би до другого туру, гарантованої перемоги для президента не існує. Саме тому зустріч команди президента була не лише розмовою про вибори. Вона стала спробою зрозуміти, чи можливий такий політичний сценарій, за якого хоча б один із двох найрейтинговіших військових відмовиться від участі в президентських перегонах.

Ну, а тепер поговоримо про генерала, який не сказав ні. Одним із практичних завдань зустрічі в держрезиденції було не лише обговорення самих виборів, але й пошук розуміння. Чи бачить Кирило Буданов для себе політичну конфігурацію, за якої він не стане конкурентом Володимира Зеленського? За словами співрозмовників «Української правди», усередині владної команди існує впливова група на чолі з Арахамією та іншими людьми, яка вважає оптимальним сценарій, за якого Зеленський переобирається на другий президентський строк. А Буданов, скажімо, очолює Верховну Раду після парламентських виборів. Логіка цієї конструкції проста. Після наступних виборів президент уже навряд чи матиме монобільшість. Тож глава держави буде змушений зосередитися насамперед на тих повноваженнях, які визначає Конституція. Міжнародній політиці, питаннях війни та безпеки. Нам важливо, щоб Зеленський міг із західних партнерів вибивати ті ресурси, які вони йому обіцяли. Бо прийде нова людина, і вони всі спробують зіскочити зі своїх обіцянок. Ось таку логіку влади пояснював один із її топів у розмові з «Українською правдою» за кілька тижнів до зібрання на Держдачі. Натомість, за словами джерел, у команді президента потужний голова нового парламенту нібито зможе поступово вибудувати власний політичний вплив, посилити апаратні позиції та стати природним кандидатом на президентських виборах уже після завершення каденції Зеленського. Чи пропонував президент Буданову саме таку конфігурацію безпосередньо під час зустрічі? Українській правді достеменно невідомо. Так само невідомо, яку відповідь він почув. Втім, кілька співрозмовників «Української правди» стверджують, Буданов весь час роботи в офісі президента уникає будь-яких прямих відповідей на питання щодо політичних перспектив. Як у відомій пісенці, він не каже «так», але і не каже «ні». Фактично, генерал намагається залишити собі максимальний простір для маневру. І для такої поведінки у Буданова є цілком прагматичні причини. Адже навіть якщо він погодився б не брати участь у виборах, це автоматично не розв'язує головної проблеми Банкової. Завжди залишається ще фактор Валерія Залужного. Відмовлятися від власних політичних перспектив на користь Зеленського Буданов міг би лише в тому разі, якщо аналогічне рішення ухвалив би колишній головнокомандувач Збройних сил України. Інакше виникає очевидне питання, навіщо сходити з дистанції, якщо головний конкурент президента все одно залишається в перегонах? І це питання, схоже, звучить у голові не лише у керівника Офісу Президента, адже майже одразу після зустрічі в Держрезиденції Банкова переключилася на розмови з Валерієм Залужним.

генерал, який сказав «ні». Формальний привід для виклику до Києва посла України в Лондоні підвернувся сам собою. Прем'єр його величності Кір Стармер саме готувався подати у відставку. Британія – стратегічний партнер України, тож першу частину зустрічі віч на віч на початку минулого тижня президент Зеленський і посол Залужний провели, обговорюючи ситуацію в Лондоні та її можливі наслідки для українсько-британських відносин. Але згодом, як переконують співрозмовники «Української правди», в оточенні обох учасників зустрічі президент перейшов до іншої теми, заради якої запросив колишнього головнокомандувача до Києва. Зеленський сказав, що ситуація на фронті останнім часом розвивається позитивно. Суспільство залишається достатньо консолідованим, а тому з'явилося вікно можливостей для проведення виборів. Однак головне завдання – провести їх так, щоб країна не отримала нового внутрішнього розколу. А отже, продовжував президент, треба уникнути ризиків, які нестиме протистояння Зеленського і Залужного. Врешті президент поставив колишньому головнокомандуючому пряме запитання. Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися? І за словами співрозмовників «Української правди», президент України отримав однозначну відповідь. Так, буду. Після цього розмова тривала ще якийсь час, але Зеленський навіть не пропонував Залужному якісь варіанти подальшого кар'єрного шляху, бо це вже зовсім не мало ніякого сенсу. Хоча, за словами джерел «Української правди» у владі, серед можливих пропозицій Банкова готова була говорити не лише про дипломатичні посади, але практично будь-які державні пости, хоч би й керівника уряду. Натомість Залужний спробував пояснити свою позицію, мовляв, він ніколи не прагнув політичної кар'єри, але багато людей покладають на нього свої надії, і він не зможе пояснити їм, чому він їхньою довірою має знехтувати. Президент і генерал потиснули один одному руки та розійшлися. Втім, це була лише перша дія.

Отож, друга дія. Невдовзі до Залужного, поки він був у Києві, відрядили інших переговорників – секретаря РНБО Умєрова і голову президентської фракції Арахамію. Вони повторили практично ті самі аргументи – можливий суспільний розкол, небезпека надто конфліктної кампанії, ризики для держави. Відповідь Залужного теж не змінилась. Після цього навіть у найдосвідченіших переговорників Банкової аргументи закінчилися. Але на прощання вони таки попросили у Залужного: «Брат, але ти подумай ще раз». Після від'їзду Залужного з Києва стало зрозуміло: літня спроба Банкової перезапустити політичний процес і спробувати організувати вибори восени зіткнулася з серйозною перешкодою. План, який ще кілька тижнів тому виглядав як швидкий політичний бліцкриг, фактично перейшов до стадії затяжного окопного протистояння. З одного боку, Зеленський бачить вікно можливостей для проведення виборів, хоч всі виклики щодо їхньої організації залишаються невирішеними. Його рейтинги після тривалого падіння знову почали зростати, а успіхи українських сил на фронті створюють для влади значно комфортнішу політичну атмосферу, ніж Міндічгейт чи ворожки Єрмака. З іншого боку, президент не має жодних гарантій перемоги на виборах. Навпаки, будь-який із двох популярних генералів здатен взяти гору. Але і сам Залужний навряд чи перебуває в настільки бездоганній політичній позиції, як це може здатися. Його рейтинг залишається високим, але вже не демонструє тієї динаміки, як одразу після відставки з посади головкома Збройних сил України. Політика жорстока до тих, хто надовго випадає з актуального порядку денного. Паралельно зростає рейтинг Кирила Буданова, який, на відміну від Залужного, щодня присутній в інформаційному просторі. І саме ця обставина робить майбутні вибори ще менш передбачуваними. Зрештою, якщо у президентські перегони підуть обидва генерали, вони неминуче почнуть конкурувати між собою. Саме в цьому й полягає парадокс нинішньої ситуації. Ніхто з ключових гравців не хоче втрачати свій шанс. І тому всі разом загрузають в ситуації взаємного стримування. А це, своєю чергою, може несподівано відкрити шлях до другого туру для третього кандидата, на зразок того ж Олександра Усика, який сьогодні майже ніхто не розглядає як фаворита.

Сьогодні я відчуваю сум і тривогу за мою рідну Україну. І одна справа, коли нападає ворог, зовсім інша, коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше, якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека. Ми маємо пам'ятати історію, однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. А зараз розмова піде про те, що президент України Володимир Зеленський сподівається, що Польща та Угорщина підтримують відкриття кластерів для України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в умовах

з якою загострився конфлікт на ґрунті історії, підтримати відкриття решти 5 кластерів на переговорах про вступ до Євросоюзу. Володимир Зеленський відповів, що розраховує на одностайність всіх країн у Євросоюзі, оскільки Україна виконала все, про що її просив Брюссель. Незважаючи на Орбана і на все інше, ми зробили все. Я сподіваюся, що угорський прем'єр Петер Мадяр все це підтримує. Я сподіваюся так само, що польський уряд це теж підтримує. Я думаю, важливо визначити, що коли ми всі маємо правила, не просто політичні емоції, а правила, ми маємо зробити те, що ми маємо зробити. Так сказав президент України Володимир Зеленський. Він також підкреслив важливість того, що Україна виконала вимоги Євросоюзу під час війни, що було непросто. Також він наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й інші країни Європи. Я думаю, важливо зрозуміти, що в інтересах всіх країн включити Україну в Євросоюз якомога скоріше, сказав Володимир Зеленський. Коментуючи конфлікт з Польщею, президент зазначив, що необхідно зосередитись не на минулому, а на сьогоденні. Ми з Польщею сусіди, і у нас є певні труднощі в нашій історії, але більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак ми зараз живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, і маємо ми бути одностайні зараз. Ми захищаємо Євросоюз, ми маємо думати про безпеку для нашого народу на майбутнє. І тому я думаю, що на питання завжди можна знайти відповіді, якщо ми готові бути сильними сусідами. І якщо хочемо знайти ці відповіді, так заявив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що Україна готова бути сильним партнером і добрим другом своїм сусідам. Я сподіваюся, що наші сусіди будуть підтримувати нас. Як повідомляла «Європейська правда», Угорщина продовжує блокувати схвалення результатів скринінгу кластерів 2-6 для України та Молдови у рамках робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення. «Європейська правда» з посиланням на джерела повідомляла, що план України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до Євросоюзу у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.

Шановні радіослухачі, наша програма дійшла до завершення. Я з вами прощаюся і вам бажаю всього найкращого, на все добре.